brotamyndir hómast og í húan. Ein nostalgiskur rætje vetjir okkur stúmar. Var það ein tóni som fanns er sló og vakti glömskuna að syndja. Ég veit ekki vist, menn en farri á langsli drefur mig, vil hafa mig við. Vi har minnesmøt, ångestene.

Ljóføri hefa helst alltid lífa í húanum á föringun, eins og tattvaksnir skjóur, lindin og fægir skjæri, rósir og liljir og svo nekv annað fremanda kjent í vísunar og kvæginni umrúa. Til dømis ljóar í vísunni um signild og dvörgin, summir kondu að spela vel, bægi trummir og lenga spel. Og í einu nýrlegi ljóa til, hvörst skal mér harspan undir mýna hond, og í einu öru nýrlegi ljóar blas í hotni ólevant, og í einu tría høyra vid at enn gjedler ljóur í stavne, og vísan harsporuima som vid her høyra nölsingar kvua, lúsir nærum ljóføri harspina út í æsir. Men hvörst jo að fyrja fotmennsavne etla í bókmentnum finna við nekra ábending ambo og í föringar gjögnum tujinar hefa nýtt að spela rattli löa. Ikki tuj, við hefa alltid haft ímest að lata við og hetta skul við austin koma til í enn 17. sending, men ljóføri og í vanligar merking tíkjast ikki að hefa verið nýtt fyrir enn einafyr í 18. öld. Korsna byrja við frasögn okkara í árunum 1616.

0: Klockan är 8.
1: Från affären det fortsattes råhare nu i Brettlande, Keir Starmer, i det affären till Ukraina. Här han ska hitta ukrainska fortsättan Volodymyr Zelensky. Det är vår senaste utanlandsfären till Starmer som fortsattes råhare tog i nästa vik och läckran fraser. Och Andy Burnham tar vi som former i Labour i morgon och som fortsattes råhare mannadagen. Hilde verur að Starmer fyrir að endurtaka lyfti frá Bretlandi stúl til Ukraina og að stúlinn heldur fram æsini breytingar vera í bresku stjörnunni. Starmer búa í 22. júni frá að hann leggur frá sér. Hóast minkandi undurtöku í Bretlandi hann afhildin som fortsattis frá herri úti í heimi, herr nekvar rúgislæjarar hefa gott að bera honum, særlega fyrir stúlinn til Ukraina og í NATO. Starmer og franske forsetten Emmanuel Macron hava gynnti á 8 og 4 reikingnum til friar varvætandi herdeltir som skulle sendast til Ukraina, ta í ein friar avtala í komin og hús. Bretland verð eisni við í stóra lánunum som ES samtykti mannadegin að væta Ukraina hálf 50 miljardir evrur í láni. Það sverar til góðar 672 miljardir krónir. Amerikanske vergemalare herren Pete Hegseth säger att nu verur krävsett att alla amerikanske herrmän äldre än 30 år en affär om ära skulle kannas för testosteron.
2: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best. At the Department of War, we have the most elite warriors on the face of the earth. Every single day, you are pushed to your absolute physical and mental limits to master.

Pappen rei fór vanliga í song klokkan 8 kvöldi og ta plati J.R. að setja sig við útvarstólunum að lústa kontritónleik. Vi oiranun heilt inni við hátalaran svo hann ikkje vakti pappasinn. Vi skrifu på lústutóli fann J.R. kjöttu tæv at her voru fleiri útvarstóir som spaltu enda tónleikin. Og í middlundöginni blei lust við onkrar vöru som så futjaði sangaran eller sangbölkin. En særlega var það ein útvarstö som hann lustaði negvettir. Það var útvarstöin við kallabokstavnum XERL. Hún lá í Del Rio í Texas. Þann stóri sendamastrin stó í Mexiko. Hún sendi við negmæri styrki en löft ver í USA. Og hesar útvarstöinu sang ein bölkur som nevndi seg The Carter Family. Hetta voru brøðurnir A.P. Carter, eller A.P. Carter og Ezra Carter og konur þeirra, Sara og Maybell, þær voru systkinabörn. Maybell og Ezra Carter, áttu tríggjar døtur, Helen, June og Anita, som frá 1993 og eisini sungu á hesari útvarstu. Løyde visste J.R. som sitter 8 år gammal i Dias at han sattni i løyvnum skulle komme hema negg vid Carter-familien að gera og at han einafer skulle giftast vid en bilingadøtrun i June som han blivur løgnelia forelskar og longu 8 år gammal via lust etter røtten i åhenne. Vid høyra Engine 143, A.P. Carter eier år og lær. June Carter bert 20 år gammal ta í hon syngur henda sangin á útvarstøyni í Del Rio í Texas í 1923. Vit høyrir eisini røttuna í A.P. Carter.

Attana skúlatói skuldi J.R. sum öll hín jú í húsunum út á marskina að velta, sóa eða hesta og selja varta bómulshestingin sum var strefin. Hann skuldi jú drassa enda stóra, tunga setjen attan ossar að köra bómulun og í. Það sikst að ein lútur sum J.R. óttu og gömdi allt lúfi var ein lúdli bómulskúla sum hann einafir hei knutt sér út á marskina og her lofa sig sjálfum að bómulsböndu skuldi hann ongant í vera. J.R. domdu vel tónleik og hann byrja að tullja festa år að blea og að syngja. Hann var pava stoltur þá í hann tutsjara gamal kom heim og vusti pavasunum $5 som hann hei vunni. Hann hei sungi sangin Lucky Old Son í hennar skjúla sang kapping. Fyrstu fyrir J.R. Cash upptrakkar almennt er hann 12 ára gammal og syngur sangin The Tell Me í einu samkomi húsi og mamma sara Carrie spaldi undir. Nú fyrir við að høyra I Love You Because, Liam Payne, Ayr Oro Lea. Sangrin er tíðin upp 13. december í 1906 í Sun Studio og þeir er vimmavrin Jerry Lee Lewis som spelar a klaverið.

Det var gott vinalega mellom J.R. og eldre broren Jack, sjålt om der var ålyger bæg og i sinn og skinn. Jack var velbygdur, djubhugsen, og kom tullja i løyvenom til omvendingar, at han hans er avvera læra til prest. J.R. var klæner, meir visalegur, var jeg slæ av mammadrøntje, og heiring vi at oppfatta troarløyve som Jack ofta tåsa i via nom. Eitt høttu tær bæir til Felix, J.R. og Jack. Tær domtu bæir vel a fiska søyl ui onne Tyrannsa River som rann tatt vi her Cash-familjan búi. Hetta var ikkje så djúb oa, tó var eitt ökje som tær nevntu ta blóa hól. Her var gypre, og her fengu tær ofta søyl, som mamman Carrie pladja gjerra til notra. 12. mai i 1944 skulle gerast en fæktardagur fyrir Cash-familjina. Brøðurnir Jack og J.R. høttu avtala að fara fiska søyl. Þær fóru bæir av stæðan, segja mann, men komnu nekkar frá húsum brøðir Jack mæning. Hann ætlar að tjena sér nokkur øyru, segja træbúlar einu sæverki som lavi í veginn þær gingu á. Avtalan var svo að þær skuldu mötast aftur sætni. Það var ekki að fóa, henda daginn til J.R., ekki nýpp og ekki bæta á, svo hann valdi að gefast. Og genga í móti bætjasöynun að sæverkinum. Á venum mötur hann pappasöynun og einum prestu í bíli. J.R. fær tá að vita að brórin var komið til skea við enn rúnsa. Hún hefði skórið sér inn í bringina á Jack og fyrir að stökka blóunum hei Jack kort sæfusbönur í sár. Sjúkrabílur kom eftir honum og korti Jack á sjúkrihúsi og í dagis. Hann blei lagtur undir skúr, men familjan som vakti yfir honum dag og nótt fekk að vita að vanunar fyrir að hann yfirlevdi voru vanalegar. Lófi stóð ekki að bjarga og Jack dóir að löstu núna hann í finnju eina viku setna. Standurinn var ringur í Cash-familjinu, nú þau höfðu mist Jack. Og það blei ekki betri af að reyga og J.R. skulduna fyrir að þetta var hent, og segi við hann að það hefði verið negu betri om hann var færin og að Jack var að lúfi. Hesi år gjördu að vinalegi umillin hann og pappan kölnægi upp að um aðeir, og þetta kom að fylgja J.R. Cash það mesta á lúfinum. Og í dag verður slukt nefnt PTSD, posttraumatisk strongt, þá er þú kemur út fyrir einar skekkandi hending som þú ekki fært arbeid til í sinninu. Goodbye, Little Darling er ein sangur som Gene Autry og Johnny Marvin eiga orð og lega til. Hetta var sangurinn som Gene Autry ofta brukti at enda konsertunar tjásar við.

Stort etter hetta verður hann fluttur til hernavarstöyna í San Antonio í Texas. Vikuskifti plattu hermennir að færa inn í búinn, inn í San Antonio, her þar hún á sér í einar stórari höll við rulluskautum. Hetta skuldi John æsni röyna. Men som tjó öllum nýbyrjanum, gekk ikkje vel tjónum, hann rennis heman við einar í gentu og behægi dettum koll. Tói John skal taka í hóndun á henni og hjálpa henni upp aftur, var það som ein elektriskur næsti feik í middlindi. Gentan var 16 ára gamla Vivian Doreen Liberto som búi í San Antonio. Familie hennara voru tilflytarar úr Italia. John var pura bústur í Vivian. Hún lyktist ikkje gentan hann í möt heima í Dias, hún var negg myrkari á líti og var sera vökkur. John og Vivian fingu bært trutjar vikur saman í San Antonio. Ta fer han bó að hann skal sendast til Landsberg í Tyskland og gera hertænastu í Second Mobile Radio Squadron. John tekur tóki til Memphis, her bróður hans er Roy hei arbeiði, mamman Carrie og pappen Ray og yngste bróðurinn Tommy voru komin til Memphis við silvergróa Pontiac model 1946 bílnum hjá Ray. Þeir skuldu mötast á einu matstofu nær tókstöyni og få sér en bita og sé farvel að en John skuldu færa til Tysklands. Ray hei verið galaðsinn, þá ég þeir fór inn á matstofuna. Hann leð bílíkilinn standa í, þetta gjörði hann vanliga heima við Dias. Stór voru einu til að þeir komu út aftur um matstofunni til tafa bílirinn bústur. Hann var stólin, svo John måtti taka til bæns að renna að nóa tóð. Við höyra My Tow Time and Woman, Hank Snow er og rúlega. Sangren er tíðin upp tann 22. mars í 1906 og í sannu stúdíu. Brotlega voru það tver kvinnur som Johnny Cash var forelskar í, June Carter og Vivian Liberto.

Heima í Dæs voru foreldrinu tja John, Carrie og Ray Cash, öttafull, nú sonur þarna var færni hérst hennastu í Landsberg. Það var jo her Adolf Hitler hei sýttu fengju í negra mannar eftir kjenta ölstofu kvetti og her var byrjaður på að skriva bóðuna Mein Kampf. Forelskjelse við Vivian Liberto var hætt, sjálft hún þeir bæra höfðu tjenstu trúja vikur Arnjón fór til Landsberg. Þeir skrifa negvbröf saman og við kvörst fekk John höfði að rinja til Vivian og höra mali á henne. Han fekk ongan til Orlo að færa heim til USA að vítja öll þeir trúi árni hann veri hérstænast og í Vestutvísland. Sjálft hún John raunir að fortrönja það, så spökjit að launilega forelskjelse við June Carster í húanum. Han høyrir June framföra a Grand Old Opry som blev sent ena viku for skotet til hermennina i Vestutvíslandi a utvarstøyne Armed Force Network, AFN, som eisni hårdest her i fyrjun ta i gau høyrilugjundu voru. At panikkur var om að koma í John nú hann hegi fratt að June Carter var byrja genga sama við kontrisangarinn og Carl Smith og að þeir skuldu giftast vísir brefaskifti við Vivian. Og í millun 2. mai og 18. mai og í 1902 skrifar John Vivian 12 bröf. Tann eina dagin 19. mai skrifar hann trúi. Og eldri Aron gav Vivian Liberto út bók. Her voru partar av tæmen yfir 1000 søgjennun av kærleksbrøven hun fekk fra John til trúi Arnjan Gjördi Hertennast og i Vestutvísland. Ta han fer að vita að June Carter og Carl Smith voru gingin við tjúnarlega 19. júli 1902, ger hann ikkje mætare, sikkurst ui einum brennvunnsrjúse, að rinja til Vivian og býr hann að gifta sig við sér. John hei ikkje hugsa tøyarmunin umillum Tyskland og Texas, tøy ta i Vivian tek telefonuna i retta mitta nott i Texas. Og kanskje ikkje besta tøyspunkti a spyrja om hun vil giftast. Men John regner a få Vivian a koma til Tysklands her de skulle gifta seg. Men ta seg i papen, Tom Liberto Costa Mai. Vi høyra Get Rhythm, Johnny Cash eir orulega. Hey!

Lagt var fyrir við nokkrum kjentum brotum frá aktuella temaplatene Back to Black tja Amy Winehouse í 2006. Hetta er ein temaplata og partvis evisua. Bæði tilveran og tónleikarun tja Amy Winehouse var nokk mestri av rústrekka og rústevnum. Utan til avlæðingar som tað lúvi hei vissir hvita texten ur til hetta versk ikkje veri skriva yur, og tog er suan og tónleikarun samantvinna. Talan er um setna albumi som Amy Winehouse undust að gefa okkur í sinni lífutói. Back to Black hefur sölutæli góðar 16 miljónir utgáfi en dök her af 4 miljónir í Bretlandi og 30 miljónir í USA. Så stað er það en stórseljari. Saman umtíki var drufmein eitt brot som hún hei haft við en mann og hér som fekk hún eitt tónlega lott meistaraverk burtur úr. Men eisni en persónlega nýjutúr. Í Bretlandi selja var hún longið nán, men hendi utgáfan gaf henni atgang til allar heimsins padlar og fjölmilla stofur. Fyrir albumet Frank frá 2003 som hefur bretska sölutæli 1 miljón endök var mest avirka av jazz, meðan Back to Black og í 2006 eisni var respekt fyrir annan tónleik som Amy Winehouse lorti eftir hessi árni eftir aldarskifti, nemlig amerikanskan soul og rhythm and blues við dentu agentabokkar í 50 og

stjörnum. Partvistkundi er næstin sagt Motown avirskan. Men jazzrun er ikkje heilt bortur, haldi ég, versturum. Félags fyrir begi albumunum verð sinneslýr mótbúrur. Og í 2006 og 2006 voru 5 stæk lögjivin út frá Back to Black versjunum, men lagt fyrir fyrir við enn albumsangtje som Amy Winehouse skrifaði saman við soul sangskrifara brörunum Richard og Robert Poindexter. Heidi er He Can Only Hold Her.